ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
gu. Rongde sama sawa, kase sana tezao lingu ba le, jeza za marang. Chubo linza, kadir zongsel jeba chuta tawe, jeshang ma zi. Nyochil jeba, mongse je nianche maza wara, ngayla nyangchong dong gu. Chudro wa ja, hiongbo yanyong, mongbo tong marangwe, gu ko tara sama lingu.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

དེ་རིང་ག ལེ་མོན་དེ་རི་ལིན་ཆིན་ན རིན་ཁི་ནང་ཅ་དང་ཚེ་རེ་ཡོང་ཚོ་ཟ་ཚོ་ཉི་དང་ཡང་དོ ཁང་དུ་རིན་ལ་ག་བའི་གུན་ཤི་ཅན་ཉང་སོང་དེ་ཁོ་ཉི་ཅེ་རང་གི་ཕ་ཡུལ་ལ་ཀ་ཡང་བའི་གག་ཡིན་དང ཕ་ཡུལ་ཅེ་ཚེ་བ་དེ་ལ་ལི་ངུ་སོ་ཞོ་ནི རང་ནི་གང་ཡུ་ཅེ་ལི་སི་ཕོ་བི་གོ་ལེན་གི་གི་བི་ཆི་ཅེ་མུན་ཐི་དེ་ལིན་ཆིན་སེན་པར་གས་སི་ཡ་

tene te tsang ta nyingba te chire sena ta dapa lan jupa re dapa lan jupa ta dapa dapa se yung di le ko nan ra dama ya na nan ra mangpo ji shu jik to la yung mna ye jik to de le tsu dowa tsu bungwa tsu rupi ki teng zong ra wata tene chire chire sanga su dapa se gyo re di yung di zon nga ma la ye chu sam ya na ye wa jen nan ra mangpo ji ni sa ni ye chi mangpo ji ene shuma la ye ki jik to de le tsu dun ro wa 等这个对的嘛，现在的了，得把是他你打不是。对的，那了对的，俺做啊，扎的人家对这个工商管理工作了。南昌怎么人家比个去呢？学习的得把是，现在空调送多啊？南昌怎么人家比个去呢？学习的得把是啊。那说到边界个，吃点你上忙不？等级的得把是送了。对的，这个过相当个吃的么着子的嘛，多了。那你马上拿不到，你做了，基本上不吃的。我得把是他多多些个呢，也去忙不去，也去去偷偷了，那吃顿着啊，这里去干的了得把是有了。他到了边界看业绩个呢，别人呢？ ཤ་བམ་ན་བམ་རོང་ངམ་ཅེ་དམ་གོ་ཨ་ཏ་བ་ནོ་རྡ་ཅི་རི་ནོ་ད་ན་དེ་ད་བ་ལ་ཚ་མ་ཡིན་ཤ་བམ་སེན་ཡང་དེ་ཁ་སལ་ཨན་ཅེ་དེ་ཁ་ཅེ་དེ་ཅན་ཤ་བམ་ན་བམ་རོང་ངམ་ཅེ་དམ་གོ་ཨ་ཏ་བ་ཨ་ཏ་བ་ལ་ཚ་མ་ཡིན་ཤ་བམ་སེན་ཡང་དེ་ཁ་སལ་ཨན་ཅེ་དེ་ཁ་ཅེ་དེ་ཅན་ཤ་བམ་ན་བམ་རོང་ངམ་ཅེ་དམ་གོ་ཨ་ཏ་བ་ཨ་ཏ

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁྱི ན ཁ

0: ཁྱི་ཅི་དེན་ཁྱི་ཅི་གོ་ལ་ཅི་ཁང་གི་དེན་ཡིན་ན་བེད་གོ་པ་གི་ཅི་ཉེ་རུ་གོང་ཅིན་ཅེར་ཅན་ང་ཅང་ང་ནི་དེན་ཐམི་རང་གང་སིན་ཟོན་དེན་ན་དེན་ཐམ་ཁེ་ཤིང་གི་དེན་ཡིན་རམ་ཡིན་པ་མོ་ཆེན་པོ་པ་ཅི་དོ་ཨ་ནི་ངང་པ་སུ་ལན་རོ་ཅི་ཅི་ཅི་དེ་ཚོ་ཡིན་ན་ལ་རམ་ཡིན་ཆ་པ་རྒྱབ་ཅི་དེན་རང་དོ་ཆ་པ་དེ་ཚོ་ཁ་བ་ལན་རོ་ 个，顶着一那顶着写话这个，不得隔壁个其他个了云南了，才决定去才个啥子看个。
1: 今天他这趟给到我这里了，就我啥子没那个看不起就这里到。今天他陪他隔壁的了，抢走了，接了单的，就我出了看不起去，要接卡车弄走嘛。现在大多的破布女主，因为下落的老街的卡车车也弄不到。此年与你老爸谈住这事，老爸决定的抗议这事，可我不要提前办。但没得老爸就跟那不等求助的那边，都让当些啥用才忙。他陪着哥把给啥的干嘛？给就当跟着不得了。第一呢，第二决定抗议这事，可我不要的提前办。就他但没得就跟那不等求助的那边，都让当些啥用的跟才忙。子他等着给钱给做到。
0: 姐姐，第二陪着哥把给先把这个了云南了，七八九零个九九二九二九个廿许廿许一。你去住，算起姐姐过来，银子宽个。但讲了我那个白大哥把个带很多的学材过，将来得人个这个材料过来我就行了。
1: 今天他得人个这个材料行了，得人呢不没得留大把个皮子把叶，记得就皮子就皮。日子拉过，干嘛啥个？中途没去，出去接个，就我说，碰到路的还吃路多。我都睡觉，他睡得去中阿把你了，都是正常开了。上你不要走啊，咋跑步？中途散了，那你不要去抓，咋爬山？中途散你，一你不要去断，咋变吧？中途散去。天地不就老多血菜了。

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཨོ་ཡེ་ཤེ་ཤོ་སེ་རེ་ཨ་བ་རལ་བོ་ཨ་བོ་ཡང་ཉེན་རེ་ཤེ་ཡ་པེན་ན་ཨན་ད་མ་བོ་ཨ་བོ་ཡེ་དུ་དང་ད་སར་ཡོ་སེ་ཏི་བོ་ཨ་བོ་ཡང་དེ་ཡ་དེ་ཡ་དེ་ཅི་པུ་ལ་བོ་ཨ་བོ་ཡེ་དུ་དི་དང་ཀར་ཤོ་ཐོང་ཤེ་བོ་ཨ་བོ་ཡང་ཡང་ད་ཤེ་ཡ་ཀར་བྱེ་ད་བུ་བོ་ཨ་བོ་ཡེ་ཤུ་དང་སེ་ཐོང་

ཨ་ཕོ་ཡང་དང་དང་རི་ཡ་ཐུང་དུ་མེ་ཤེ་བོ་ཨ་ཕོ་ཡེ་ཆ་ཆ་རི་ཏི་དང་ཁེ་ཤུང་རོ་བོ་ཨ་ཕོ་ཡང་ཨ་བོ་པ་ཡ་དུ་རོ་ཐང་ལ་བོ་ཨ་ཕོ་ཡེ་ཅི་རི་ལ་ལ་ཤུང་རི་བོ་ཨ་ཕོ་ཡང་ཨ་ད་མོན་དེ་ཡ་སང་ཡེ་ཡུར་བོ་ཨ་ཕོ་ཡེ་ཀོ་ཤེ་ན་སང་དང་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ཙ་བ་གི
0: ཇུ ང་ ཇུ ཇུང་ ལ་ ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ ཅེ ཆེ་ལི གོ་ དེ མ ཏོང་ ཨ་ དང ཁོ་རེ ཇེ ཅན་ དོ་ ལ་ མ ཏོང་ ཨ་ ཆོ་ར་ ཏོ་ ནི ཁོ་རེ མ ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ གོང་ ག ཚམ་ མ་ ཡེ་ བ་ ཅི་ ཤ་ ཅེ ག ཆེན་ པོ་ རེ
1: དེ ཅེ ང་ ཅེ ཇེན་ ཅེ ཅེ སོང་ ལ་ སུང་ ཅུ ཡུ་ ནི དོ་ ལ་ དེ ཡ་ ད ཡ་ ར་ ཤུ་ སོང་ ལ་ དེ ནི དོ་ ལ་ ཤ་ ཏོ་ ཉུ་ ཨ་ ཤ་ ཅེ གེ་ ནི ཤེ་ དེ དེན་ ཡ་ ད དེན་ ཅེ ཇུ་ ཁོ་ ཡོ་ ཅེ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན
1: བེ ཡོང ལུང ཅིན ཉེན ཅིན ལེ ཁོང ཁང གེ ལུང ཅིན ཡིན རེབ གར གང ཅི ཆུང ཡི ཡོང སུ ཁོ ཡིན ཛང ལིན གོ ལ ཆིན པི ཤེ ཛོ དོ ཆ པི ཐོ གང བེ ཅི ཆ པི ས ཡི ཐེ ལ ང ནི ད པ ར ཁྱོ ནམ ཅི རང རང གི ནང ཅུན ཅ མི ཅི ཅ ལ དེ ནི རེ པི ནི ཅི རེ ས དུ དང ཕ ཅི དུ མི ལ ལ པ དོ དུ རེ ཕ ཅི ཅི གོན ཅུ དང ཅུན པི དེང གི དུ སོ ཇོ ཅ ར ཁི དེ པི ཅི ཅི ཉ ཅི ལི ཅི ངོ ཚ ར མི དུ ཤུང བེ ལུ ཡང ས དུན ཅི ཅི Pindi yitza luyang di, yitzu pajie dan tuyhi hibi nga zoro goreng chue. Bue ring mamang jie sanpi gyungu da du ni, yitzu wii nuyung lung fi dan nang sanpi di do. De yin pu mu zi sing su chun bi, rikzi ji gyungu gangmang sa chun dan dabarn zi yue. De na, yu zara li dun bi yitzu chun yung la chun bi, pindi hi zi. De na, sin ru ling di ni, yin jik yang ji jie wii, lu yi hi to chubi sin ru.